0: so nyame ama me wo ama sama asido asido so nyame ama me wo ama sabo asida nyumwa na metu me si wo tumi enu so ye wu yenye shi asia yebesa sorry o ah nyame ama ye wo ama sabo Asido, asido, hey. So nyame ama ye wo ama sama. Eni asida nyumwa na metu. Besi woku mi misu mewu. Kojo mi shi asia, asema sorry. Ah, mira. So nyame ama mi wo ama sama. Asida nyumwa.
1: Okay, then. 1, 2, 1.7.
0: So nyame ama me wo ama sama Mri ansida nyumpo ana matu So nyame ama me wo ama sama Asida nyumpo ana matu Bezi so nyame ama ye wo ama sama Asida nyumpo ana ye matu DJ Bosco So nyame ama wo Asido So nyame ama me wo ama sabo Asida nyumwa na matu Eni asida sema Brahma ye fama no O sa asido Ire sa asido Ejo nyame abia waye

Maja bi edi pe ma me ne wo. Maja bi epepa ye wo ni eni guase. Samu chan be kasama. Maja ne be kasama. Baby I will be a kawakuma to ye mu. Me